0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión. Seguimos. La compañía de 959 Conexión no se pierde nunca.
1: Conexión.
0: 959. Conexión.
2: Conexión.

0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
3: I'm living around town. There's a rumor, baby.